0: کر کے میں سماپت کروں. خلاصہ کل پہلا غلط فیصلہ ناستک ہو سکتا ہے, کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. بنگال دا کیشو چندر مہان دھارمک منک سارا سارا دن جپ کرن والا, ادھی ادھی رات نو اٹھ کے جپ کرن والا ناستک ہو گیا سی. انہیں تین کتاباں ناستکتا تے لکھیاں. بنگال دے جو اج پنجاہ سالاں تو کمیونسٹاں دی حکومت چلی آ رہی ہے, ٹھیک ہے کمیونزم دا پرچار بھی ہے پر یہ کیشو چندر دا ہاتھ بھی ہے. وہ کہندا سی ان ان تے ہوت ہے گاس گاس تے ہوئے, کیوں مانس مانس تے کرتا اور نہ کوئے. ان تو ان پیدا ہوندا ہے, گاس تو گاس پیدا ہوندا ہے, پشواں تو پشو پیدا ہوندے نے, منکھاں تو منکھ پیدا ہوندے نے. رب نو وچکار لین دی کی لوڑ ہے؟ کوئی رب نہیں, کوئی پرماتما نہیں. کیشو چندر بنگال جے پنجاہ سال تو کمیونسٹ ہے تے کمیونسٹاں دی حکومت چڑھی آ رہی ہے, او دے کیشو چندر دا بھی ہاتھ ہے. پر یہ بڑا دھارمک منک سی, مہان ناستک ہو گئے, مہان ناستک ہوئے. میں سکھ جگت دے بھی کچھ چوٹی دے دانا سیانے منک جاننا ناستک ہو گئے سی. اے بھی میں عرض کرتا ہوں سٹیج دے تے کی نہ لینا. پر ایسا نہیں ہے کہ پہلے آستک نہیں سن, سب کچھ کر دے سن. حالت اے ہو گئی بھائی نراسی, پہلے سنسار تو نراش ہو کے پرماتما دی تلاش کی تھی, ہن پرماتما تو بھی نراش ہو گئے. ایسی حالت وچ غلط فیصلہ تے اے ہو سکتا ہے کہ ناستک ہو سکتا ہے. پکا ناستک, خطرناک ناستک وہ ہوندا ہے جو پہلے دھارمک ہوندا ہے. اے بھی میں عرض کرتا ہوں. دوسرا فیصلہ کہ اے پربھو میں جو کچھ کرنا سی کر لیا, اے گرو جو کچھ میں کرنا سی کر لیا, یہ کچھ نہیں ہویا, تو رحمت کر, تو بخشش کر. اے ارداس دل دی گہرائی چو نکل دی ہے اور ایک کوئی دفعہ ہوں دی ہے, پوری ہو جاندی ہے, پوری ہو جاندی ہے. منک دی صورت جڑ جاندی ہے, منک سمادھی لین ہو جاندہ ہے. پھر اوہی منک کہندا ہے اے گرو نانک دے بول سن لو, گھال نہ ملیو سیو نہ ملیو, ملیو آئے اچنتا. گھال نہ نالتے تو نہیں ملیا, سیوا نالتے نہیں ملیا, دان پن نالتے نہیں ملیا, جپ تپتے نال نہیں ملیا, تو اچن چیت ملیا. اس واسطے کسے سنت نے اے نہیں آکھیا تو ملے ہیں میری محنت ہے. ہر ایک نے آکھیا تو ملے ہیں تیری رحمت ہے, تو ملے ہیں یہ میرا پریاس نہیں, تو ملے ہیں یہ تو پرساد, تیرا پرساد ہے, تیری بخشش ہے, تیری رحمت ہے. یہ دے تے باقی خلاصہ میں کل کراں گا. گرمکھ پیارے راگی سنگھ نال میں سما نہ لوا, جنہوں نے سندر دھنا نال تھانو کرتے پرکھ نال جوڑنا ہے, میں اتنے سماپتی کراں. باقی لڑی کل جوڑاں گے. بول چک دی شمع, واہگرو جی کا خالصہ واہگرو.
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.